0: 你计划好了吗？打算怎么除杀山下五夫？
1: 巨齿刀，山下五夫会被一把巨齿刀杀死。
0: 那具体计划呢？刀藏在哪儿？什么时机下手？只有怎么撤离。你放心，我都安排好了。那你行动成功后，到十六号码头，我在那儿等你。我会安排好船，给你送到嘉兴暂避。
2: 任务完成之后，你就可以杀了这个狗汉奸。
3: 哥，
2: 阿坤呢？
3: 关在二龙储藏室，那里有一扇窗，可以俯视整个现场。带我去看看。
2: 好。
3: 阿坤，一会儿你就能看到，你最爱的女人要嫁给另外一个男人，一个你最痛恨的狗汉奸。 没关系，等你看到了，你好好想想，值不值得？你用你的生命去保护一个背叛了你、背叛了你们信仰的女人，值得吗？
4: 山下大佐、阿坤を縮小にお連れいたしました。もし阿坤と佐庄タワー仲間なら、現場では佐庄タワーと接触するかもしれません。だから、2階でスナイパーと待機させました。いつでも佐庄タワーの監視と大佐の安全を守ります。それでも気をつけないと、龍山連の面子は与えねばならない。現場に
5: 記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾウションタワーが死角だと確認できたら、警護式の後でひそやかにしますよ。
4: はい。
5: もう一つ、お前が聞けたかわからんが、この収容者が重軽トドを渡るのってる。渡る？
4: 収賄石は既に1億円まで下がった切り返す力がない。こんなタイムクで渡るんですか？東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への戦線布告は避けられない。首相にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。でしたら、我が軍方の影響力が大きく削られます。
5: そうです。だから、
6: 私たちは全力で今回の渡航を阻止する。今回の任務、君に任せた。はい。今天我陈家平正式去佐庄堂为妻。我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。来这儿。 照顾你，在余生中永远心心相印。
7: 来，这边请。